0: қошның болғалықымыздылы болыпты қалмастың, техімі мұхиме, шық тарапның чонқұр ән-әніві достық вә ортақ ғай етқатқы иге болғалықы да. Шындақла бұны өз ара қадірлейді қалықымыз вә оныңға әулат-мәулат варыстық қылыды қалықымыз да. Ким Чен Ун мұныланы білдірді. Бұлтыр 9-ші айда мен басшы Ши Цзиньпин білен Бейджіңда ұшырашқандың кейін, шық дөлет мұнасыбеті әр қай салада жолынып вә рауайлынып, шық дөлет халқыға әқиқи бәқ саадет еліп келді. Yoldaş Başuji Xi Jinping'nin yeni devirdeki Çavşen Cungo münasibetinin terakkiyatı doğrusu da otturgu koygan muhim pikirge Çin köngülümdün rahmet eytimen. Çavşen'nin her kaysı tarmakları Cungo'daki yoldaşlar bilen birlikte bütün küçü bilen umumüzlük emeliyleştirip iki tarafının iktisat soda, ul esle, pen teknika, maarif, Adımiyet Katarlık kyan sahalardaki almaştırış ve hemkarlıkı da yeni terakkiyatlarını kolgu keltirişke türtki bolud. Partiyele alakısı arkalık tecrübe almaştırış, öz ara örnek elişini küçeytiş, Çavşiyen'nin sosyalistik kuruluş işlerinin terakkiyatıga kımmetlik kuş koşudu. Çavşiyen halkının Cungo halkı bilen birlikte zamani veriş yolu qarap kadem taşlışıga yardım berudu. Ким Чен Ун мұныланы білдірді. Чаушиян yoldaş Başuji Xi Jinping'nің рәхбәрлікі де, Джунгоның дүнияны хайран қалдырдыған тәрәккият муапақиятларыны қолғы келтіргелді ке. Халықырады ке орнының зор дәрежеді өскелдікіні құшшаллық білен көрді. Башуji Xi Jinping отырғы қойған инсаниет тәктір ортақ кеудісі идеясы вәт төт чон дүнияви тәшәббус Dünyanın tınışlığı ve terakkiyatını ilgir sürüşte çoğunkur ehmiyetki iyi bulup, dünya halkının kollışı ve mahtışığı sazaver buldu. Yakın kıyıladın bu yan halkıra cemiyet misli körülmeyen gayet zor özgürüşlerini baştan keçirmekte. Çavşiyen bir Cungo prinsipi de baştan ahır eğişme için durdu. Cungo'nun yadroluk menfaatini koğdaş siyasi ve meydanını katti kollaydı. Yeni devirdeki Çavşen Cungo dostluğunu müstehkemleş ve ravajlandırış, halkının tallışı, devirinin ihtiyacı. Çavşen'nin baştan ahır özgermeydiğen stratejiyelik tallışı ve katli tevrenmez stratejiyelik iradesi. Biz Çavşen Cungo münasibetini ravajlandırışını aval kıdekla devletin en zor birinci stratejiyelik işi de bilip, Çavşen Cungo münasibetini devletle münasibetinin ülgüsüge aylandırış için bütün küçümüz bilen tırışıp, rayon ve dünyanın tınışlığı, gülünüşü üçün birlikte töhpü koşumuz. Sayçı Wang Yi Qatarlıkla söhbetki katınaştı.
1: Stansımız Xavri. Cungu Kompartiyası Merkezi Komitetinin başucisi, Dövlət Rəisi Xi Jinping ve Rəbiqisi Peng Liyuan, Şücay Vaxtı 6. ayının 8. günü keştə, Pyongyang'daki Mulan Sarı'da Çavşan Əmgəkçilər Partiyasının başucisi, Dövlət İşleri Komitetinin başlığı Kim Jong-un ötküzgən qarşı iliş ziyabdiki qatnaşdi. Mulan Sarıyığı beriş yolu da millici kiyengən qızğın xalq amısı yol boyudu turup, Xi Jinping'nin avtomobil ətirtini qızğın qarşı aldı. Mulan Sarıyının ziyabət salığa panus və lintala izilgan, güllə porəkləb ecilgan bolub, qaynam taşqıllıq qızğın kəyfiyyatı tolgan idi. Kəs saat yatılarda Xi Jinping və Peng Liyuan Mulan Sarıyığı yitib bardı. Ким Чен Ун ва рабиқиси Ри Солжу қызғын күтіп алды. Ішкі партия, ішкі дәулетнің алый рәһбәрлері ва уларның рабиқилары хатыры суретке түшті. Чаушанның партия ва дәулет рәһбәрлері сәпке тизилип қарсы елеп хөрмәт билдирди. Арқадан Ши Цзиньпин ва Пэн Лэюэн, Ким Чен Ун ва Ри Солжуның хамрахлыгыда зияпат залыгы кирди. Бүтүн майдандагылар орнудан туруп қарсы алды. Қызғын алқы садалары ішіде Xi Jinping білен Ким Чен Ун айрым-айрым сөз қылды. Xi Jinping мұндақтап көрсетті. Чунго білен Чаушанның тағы дәриялары тұташ, тағдырдаш. Чунго білен Чаушанның ән-әнави достлықы, халқара вәзиеттікі өзгірішлерінің сынақлары давамыда әулаттын әулатқы давамнышып тихымы мұстахкемленді. Бұл ел Чунго Чаушан достлық, хәмкарлық, өз ара ярдан бері шартнамысы имзаланғанлықының 65 жылдығы. Cungu Çavşan münasibeti yeni tarixi başlanış noktası da turu vatıdı. Mən bu qitimki ziyarətdə başucu Kim Jong-un bilən mühim ortaq tonu şasıl qıldım.

آخری آبس بلن بله تقلارنان ایدن ایرلیب اوز ایگه قایت کرد. هم ده هیلق ساعت می تماماً اوزن ایلگیگه اتگنده کس کلدی. بو ساعت این وقت ده سواقداشترنان آرسی ده اونی خیلی یوز آبرویغه ایگه قیغانیدی. اما ایلمغا یدن ینی بر سواقداشنان توختمای کینی کرویلیشی بلن او ساعتن اونن قسیتیب بادی. هم ده کینگ کلده ساعتگی مناسبتلیک اسلملنمو یاددن چکر بدی. او چون بوغان سری атанасы отырсатке мұнасыветнің башқыланы кедек мұхаппәтлік әмәсігіні хез қылып, әм тадысыдың бұның сәбәбіні біліп, хейліғычы бияран боп жүрді. Ондақта, оның кейінгі тұрмышыда еніп қандақ ішла үз берілғанды. Саатның егесі оны табаламы? Бұла қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық әтке радио жорлы программыз орлаштырлыған Тұрғын Меджетнің саатнамлық повыстының давамыды болсын.

Чоң шәнда сөзі Амеви сәйе шөйенің профессори Лин Винхуа тұныштырып мұндақ деді. Бұ қитымқи түздішкір көзөш еліміз ахаларының емек-ішмек істималының өзгіріші бә озықшынаслық тәтқиқаты деге еңі елгерләшке асасын, әсілдегі өсімлік хемелік мадыларының сақлап қаған. Әмдә Коинзим Q10 қызылчы ішқари, Джохар Гүлі талқыны вә Даллық сыра әтполи сахартының алайды қымытыны отырғы қойды. Еліміз ахаларының бұ емеклік тәркебіні муапық көп әйтіш арқылық, Yürek miyeni kan tumoru keselliklerinin olduğunu ilişkiye yetekçili kılışkı paydalık. Şunakla, üçey yolu bakteriya topunun tüzülüşünü yakşılap, üçey sağlamlıkını ilgiri sürüdü. Diabet kesli bimarları töven GI yemeklerini yakşı tallışı gerek. Karbon su birikmelerinin süpüti umumi halkının sağlamlıkı təsiri körüstüdü. Yakınki yılladın buyan kan çekirinin hasılı kılış körsetküçü GI'nin kukumi bara-bara həmmegi tonlışkı başladı. Қандеке қант мұқтары төвән емекілі, яны төвән GI емекілері бағансыры көптеген кішілінің яқтырышығы ерішмекті. Төвән GI емекілігінің ашқазан үшчейді тұрыш вақты ұзын. Сөмірліш нысыпты төвән. Геликозның қойп ерліші аста. Геликозның қанғы кіргенден кейінке чок қымыты төвән болады. Қандеке қант мұқтарын тұрақлаштырып, қан шекерді асалықчы давалғыш көрілмейдіған емекілі, диабет кесілі, Yürek miyeni kan tumoru keselliklere katarlık, sozulma karakterlik keselliklerinin olduğunu iliş ve onu davalaş cihette muhim rol oynaydı. Cungu Ozukluk İlmi Cemiyeti uyuşturgan, oralgan yemeklerinin kan şekerini hasılıklış kürset küçünü körstüş kaidesinin kolektif ölçümünü ilan kılış yığını da bu ömek belgesinin mesulü. Cungu keselliklerinin olduğunu iliş, tizginleş merkezi, ozukluk ve sağlamlık oranının tatqiqatçısı Şösungu tonuşturup mundaq dedi. Bu ilimizin tuncu qitim aldın oralgan yemeklik GI'nin belge ölçümünü bekitici hesablandı. GI belgesiye maskildiğen yemeklik törleri ve GI yemeklerine hüküm kılış asası aydınlaştırıldı. Bu ammanın tövən GI yemeklerini teğimi doğru düşünüşü ve talışığı nisbeten tolumu paydalıq. GI hukumunun otturuğu koyuluşu kelinki doktorlarını karbon su birikmelerinin sani, en muhimi onun süptiye teğimi köngül bölüşge yetekledi. Profesor Liu Simen tonuşturup mundaq dedi. Tövən GI yemekleri bağansırı köplügen ozuqşun asla və kelinkilik mütəxəssislə tərəfindən adam bədnigə aktiv təsir körüstüdüğalıqını dəlillədi. Diabet bimarları diabet kesilinin aldınqı məzgildə və eğirliqi eşib ketgən kişilərinin tövən GI yemeklərini talışını təvsiyə qılımız. Çünki bu, qan şekerini kontrol qılışqı paydalıq. Алдын оралған емекілінің қан шекерінің хасылықылыш көрсәт күчіні көрістіш қаидасының коллектив өлчімі дә төвәндекедек бәлгеленген. Төвән GI бәлгесі ішілтілдіған емекілі өлчем ұсылы бұй етсе, адам бәдінікі GI-ні өлчегендің башқа, ене әр бір тәркебеді аз дегенде 7-10-5 грамм карбон су бірікмесі, яки карбон су бірікмесі болған барлық макро-мықтарлық озықлық мадыланың сүптіні 50%-тін йоқыр ниспетін егелейдіған емекіләні қандырышқы тоғыры келеді. Хәмді бәлгілік энергия вә озықлық мадыла білән тәмінлейді. Бәлге GI-ғымас келдіған емеклік түрлері даллық сыра әт түрдігі емеклі, порчақ түрдігі емеклі, мейві мәсулатлары, көктат мәсулатлары, қаттық бұслық мейві вә ұрық түрдігілі, süt və süt məhsulatları, içimlik və başqala qatarlıq 8 xil aldın oralğan yeməklərini öz içəyə alıdı. Bunun içində GI qiyməti 0-dən çox, həm kiçik, yəki tən, 55-dən tövən bolğan yeməklər tövən GI yeməkliyə tələ. GI qiyməti 55-dən çox, həm də 70-dən kiçik, yəki tən bolğanları içində GI yeməkliyə tələ. 70-dən yuxarı bolğanları yuxarı GI yeməkliyə